0: baş, xatirê ve.
1: Vay ser seran ser şavara ke kemin bine rastu hayu xabara me jeftine u maşallah idi em beşin tabi wisa çedbe ku dibe mebes dibe sedem ku cara kadın hayra hayra hayu xabara me jev hebe stran beşe vaki dinji bi tambura xwe maşallah her dere digere yani red beşe Anatolia navin le bele le Anatolia il qoncuk neşiyel her dere jgargay vay saata ta xoş her beşi bedenge ki dinji berdavan bikin gohdarin aziz
2: selamun aleyküm Bire Hasan Urtaç, Az Ahmet Çelik, İni Avav Khir Bi, Subavav Khir Bi, TRT Kurdi, Mazına, Xode Şane Doha Mazın Biki, Xode Qayın Biki, Nakatini, Az Kılama Sredo, Gündeme Narmikan Dibin, Az Cidibim Şehri Narmikan, Kılama Grize Da, Az Şehri Narmikan Radı Xoazım, Ümbümini Khir Xoş.
1: گگم تیج نوا خیر خوشی ده وای ساعت تا خوش دست و ساق ساعت و تفکا خوش گذاری نزیز براسی اف کیف و جوش هنکی دنجی می بلم بکن تد بقی و امهرن هنکی دنجی وان سران خوین خوش ینکو اموان زانن لبلی لازمه کجاره کدن مرب وانا تعم بکه جوان سران عمل دخن کرم کن

Me vara rod renga rozun masi ga bile bishkiti selam babu koga kerenge Xalqu alam u aşk hemal u halu temeli dünyalı ki ezavlar ekhude u me aşk be jubala te yazır av yana ve Ahmed Terzi edu hakimi şemle edu arabi Kofiyat te yazı düşen geçal u şema kediyar bekirli dorele pandre danz derenge Ezi düşüme yali mali mili bazni hema falani ezi düşüme bacara diyar be kilise serrafu zelkara Medivan beba ve serrafu zelkara li serbazni hema mekine kalu cenge Mini edi goti geli serrafu zelkara ezi bu vahune bu kode bu gehune bazni hema mekri bu gri gri nedim bave jember kıskançka Bave nesir gemri akutu zümrü ducu bildaşi keski sori hamur reng bir renge منی باز نیکم آخ خلانی از یاد هات میالی مالی منی آبد دسر زندی کالی گاور شمی هانون آن کانون آن دریج بون جید و دانز ساعت بون اوی زندی کالی گاور آوی تا بر سریم عفو علی خودی منی با آزانی